DiCaprio. Akigombea original. Anafikisha majira haya 2 kasoro dakika 17. Bwana muziki biashara na matangazo anasema anaitwa Mkama Chiloba akiwa na Mhula Mgodini. Anaomba rekodi bwana. Wimbo wa Simba Baba la mtaa jirani. Afikiwa na Mhula wote ya. Kiongozwa na dogo jeu ni mtoto mama Lisa. Hatari. Ile Sidama kutoka Magu anauliza. Shughuliza na kipindi tofauti. Message imechelewa.